طلعت عزیز کی گائی اسی غزل کے ساتھ سگم سنگیت یہیں سماپت ہوا۔ آکاشوانی کا یہ رانچی کیندر ہے۔ دوپہر کے دو بجنے والے ہیں مڈ ڈے نیوز اور دوپہر سماچاروں کے لیے اگلا پرسارن ہم اپنے دلی کیندر سے ریلے کریں گے۔ کرپیا کچھ پلوں کی پرتیکشا کریں۔

0: قوت سے شوید کی تو آگیا دات کیا تم اس گیان سے اوگت ہو جس کے دوارا ہم سب کچھ جانتے ہیں اور جو ہمیں جاننا آوشک ہے
1: دات میں اس گیان کے بارے میں جاننا چاہوں گا
0: میں سمجھاتا ہوں
1: جی
2: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।